Gla zoro krentu so radio ndasrang krenu mita piskun uskun nota uwa kerma loktunde sa tuluro tatulureta ro jilalaba tatulureta kallan nandiro a kuk paraskram kutum gulle ishin

0: Glazoro Krentu, so Radio Ndarasan Krenu, Mita, Piskun Uskun, Nuda Ua. Kirma looked in the sa Usku, Reta, Kakal Sitana, Nado in Nanduro, Klahoraida Kudin.
1: Surawa randi lankawa fanu ibare doni zabar marita nasmara sandido ne frami so bareza insu ade kazido ne nzirifo baye sandia greza na yen. Umado ne NCDC bayanzina am alama na yer indi miel luko diyo ne di anaskun zairo walza saudo ne koswa laza fiba gultin ma ade lan suro kinta uye latu na njariya lan. Ade ma surawa randi lankawa fanu ibare doni kondaga ade sandia sa nzirifo baye na falzana nama kwa miyanzir tari waye sandio hanga laza za nasana. Kura ade ma surawa randi lankawa fanu nuyi samnori ne sa findi chips ne karab kadu ne ladda kura kura wu. Chiti ya sadin ma bricks gultin ma ali itaga tina yen. Ane makuru gomna tido ne kreba nuye kampu do ne hijira wada sa wana ma bamae ada sangina yen. Kinda do ne sandisa sangina yen ma ade kilan kulas ne ruwe. Fanwe, ade makuru humado ne tamtam hajuye ladu nanjore ade sandia bayanzana hajusa du indi findi luko arakini ladu nanjore ade ba isa dazina yen. Nereda jirama biskete kelishe yen hawara mbeji.

0: gala zoro harami karantu so radio ndarason kranno e mita fiskun uskun nodda uwa girma lokutun da yasa lar ka kalsatna na dai nandiro hawarai kamil zada kuden ci sawanci dai Zainab Alhaji Ali
1: Assalamu alaikum harami krintu ndesa uso tusura uso andia krintu rongo hawarra ndi kalka loktu adi broselekin kila hawarra ita gwenjefano. Barero neframe za barmare adi esandia kazi nzirifo baya esandia zilti nsana. Samnodo ni lada kura kura chitu sinana chitu sajin mavriks gulti nma adi sanzifindi sumbrina itagatuna. Umaru ni nahkwa nebaya nzina hajuri ni sadu indi mfindi luko arakanya jizana maada basa uditazina yen. Kamil Hawarai barewre ne frame bladu ne zabar mare kuma nan Nigeria da sauna ma ade san din zuri fa ba ade hankalin sa sa sana sana ga wadu ne barewu lion sir sari su san dia lor sana yin go Kamil Hawarai da ci wakin de nana Khadija Mustafa Krenew
2: imla da kan ta wadu ne jin ne ka ofin dia sa du indin findin arakan na lo barewu da ne hukuma Nigeria kare Borno da ne bladu da ne sha zabar mare lan notin ma ade san dia barro na sha da ne kara da ne jere kwashe bilan notin ma arro barro liada na zutari wani ne muskun bar miya ya san di kam indin ne da lorza kala marshi ma ade lan radio ndara sun ne ta nan so jamila ne kuma Nigeria bla zabar mare kare Borno ma ada an dia sa ya tus ne na kala abifal na sha da ne bladu da ne zabar mare Allah wazi lan go bari malafal done na shado ne zabar mare adema bladia done koshibe alle bari kusku kuma adro sidin ne go karu ne andro clock suna clafutu awdo ne wakazna Allah
3: na muktar adam daga zabar mare
4: ne mana awdo ne imla da wazna ma adu awdo tori bayai haur andro ta gamzuna kla amkada anustin zaro wazna kurman kambo sorob bareu bladia zabar mare adema kurusro amde lozana ma hali hatta kampan be we no una ma ngurun de lankara sunzu isa karin gallan she krim baratro karawo da zinalan boko haram ne shallo rada
2: ade makulu na shan zala sandi bariyo da ne hukuma Najeriya bla da ne zubar mare ade karasu adro te da zahri zana hatta sandi bariro kujiro le zain bay clan chai barun gojiya da ne andiro klaxinao
3: jani bukar kam zabar mare a bare ma gaskiya andiyan zuriyo bozuna kararo le ya kamboso boko haram ne andiyo jina andiya ci da dafsana darama kuji fande cira kujiro fande dinna so bawo kawin da sama rori yana yo karada ba ti hondi ke leyin bawo leya andiya boko haram ste
2: kuloru ne kulosoro kararo le zain ade ci da ne zurfai arsin dia sorta lezen ade makamunde ade mbela baye clan chai barungu andiro jawdo ne hazana
3: a so jan belezen kure lezen kuma lezen bawo san masurtan san mabiya makamaci randara male lezen bawo zaga barbari fallu maci cinza kala gidin randara male lezen bawo
2: abifanna sha gwamnati lamara da zak clan zurfo lamar da ne kulon zabare clan chai barungu kamla falle langoro da ne hazana
5: sunana Abubakar daga kauyen Zabar Mare
6: inde bare hu Zabar Mare ya da awodo manyan da na gwamnati din shi macci da awodon zurfo da andiro kazukuro karaso do zuziya dai ishe cidan da suro hangal banayin diyo
2: kusku kuma andro sandi bare da ne hukuma Najeriya kare Borno bladu ne Zabar Mare a tai da zakaru kutan zafule zana futu bare amma za su ne yanzu tariwa muskon bare mai sandi a ce ni nailan
1: Umadu ne kasuwa 13 su ada kaltsiyar Nigeria NCDC bulletin ma ade bai yanzu na surukin ta uyelan am alaman nayar indi mel lokodiyo ne dai anas kun zero walzu saudo ne kan gin juluwan gwati malasa bulletin ma ade lan glefuti su da jami'a clan zafa zanya clan not my clan bayana kin do zina suru hawar da ne filmata Muhammad Ali Lipsina ma adin Krenew
7: Suro bayan done huma done kasuwa kaltiyar da Nigeria NCDC satulina de flezina sau kasuwa done la safi bai adin alama nan ga wurlar da Nigeria yar indin mel lokodiyo ne te ya zamsa anasku zaira walzina suro sadu indin findin luko arakan ya adin sana kin ta January sadu indin findin luko arakan su ta kuro chudo son kriya findin luko ya kin ya de ya ade ma hukuma na sinana mel luko larin ne de ya lar da Nigeria adin kasuwa la safi bai ada flemzina rokara suron sana fisku lokodiyo ne de kasuwa shima ade kire eduwa ondwa bauchia adema ibonye adin tawatuna sana. Kla bayen NCDC adin Dr. Mala go au bayen nosin na kladin.
8: Kumsuyi Dr. Mala haji baba head of department nosin Kashim Ibrahim Inobastia.
9: Tawaduro, gomnate dia alatin sana, jama dia alatin sana. Duso nozu atachi dawu litariye litarike lanzu zamda duso chizidazu kwa saade kalu yawe mana. Litara kula kura rinta teaching hospital specialist na kulashi ajaba masku genya duwan kulastu adu kwasa lasa fibero duwan asetimba.
7: Kuma de tawat suna kila saadu indi mfindi luko arakinye adu nkasuwa lasa fibero adu sana men luko uskun kongari lare dia tirana rokara saadu ne du indi mfindi luko une adu rawutia gile aisi kisa adu nkasuwa shima adu tirana rowolono.
10: Awa kwa saadu nguso jiluwasha suri jiluwade awa patina waso kuru dao nungriye alan kumaro jiluwaso rikada tatarene tatambine na kajima na kada walan kasharue kumbule dhana waso au do kwasa do kamde zamzina waso kama kama maamala tadia kuru kwasa di gamduro palchini
7: aiti dia kasuwa shima ada kawatini walti bayena sidindin
10: kumbromi kumbuwado tuin ma jiluwae rasi nazin madi kumbuwashi mada chintutu jiluwaro au jilwada chotto baro tede kin indimi gwamnati mataki gozu nasha awareness kila amma fatu gillaro research kula shi ya sadu karimido kwasa shima la safiba ya adu tutuludu wan
7: hata sao kasuwa doni la safiba ya adu lita doni kre benwen anaskun zero walzina rota watuna
1: Huma nani ne kondo wayar loktiya bare wannan shadi ngawo da ne son zurfa bayan sande na da ne bare kindo zai mu ada falzana da man kwami yayi class passo dan zurtari waya sande hangal la zazana sana ngobe yende tsuro wakinde Mustafa Bakare Hawal Lubsina Madin Krinyo
11: Jami do ne barewo sau do ne fitna ilan gawar zakul zana maso alaman na bladia ba mai so kando wai so la sau do ne so ndalir ta zasu lambare kazibku so ndai mai ilan kada isa sau do ne bariya ita gatiyero nasha do ne jakanan anamso mainokin anamso awonon anamso sau do ne lejiri so ado sawo sun gasa nasha gultuna ma allan bare za so ita gatsan kurukumin de dro jami do ne mukon bari mi asai sandiya barewo nasha shi allan dabta so abadi zana gali ayi to da mana adiyan go la falle bayan no sanaw
12: suruka undi falle arabiya ko nyumba kamsoi amsoi wai bare fulla gasana ma kade kade bulaja kana so jili biya klafuri na godle za jili awa an moy sa yirwa do isa gasana din kamar solasa sai ron guza kuma sai ma karabiya kuma kala yirwa na walta bulan de falle gain biya bulaga de gain amma biya kai ta kuma soro soro hawaran kuma hon ko dan sukuna din kamar don da jakana so jili mun so biya kala ho de jili biya gasa an mi gasana sana din kuma sai ro losa biya gana no biya bulaja kana man kuma da tubaro chilan biya mota kada isa na kuma so lan yero da amma klafu ya den isan yan biye kuma zo kala ga wannan
11: gale ai dai lo son dia na shagul tuna ma allan bare da kada yen go kam la falle aw bayen no sara naw
13: mai
11: no
13: tunar min bilal an biya kam bilal kam bura dina yan da ba da bilal ma suru je ko gi leno ma salake na rin bare ni awe ni na rin der kom gi ma le nim ga ma ayye ma le nim jerwa ku kal da la lun de de tin mun tin bare ki so dan dia der mo ni ba kam ni metti ma chotte metti metti ba ma le ja le ro dina mo ngi dan gai gudda isa won tara nan karo kuma dikkalakin dikkumar ki kanta mutalan mene biya kantan sene ala mar damasro yare kato ko ya to mele rikila anu nar biya amdara ma bulayima bi abdulayima bula do no kulga kam amma tan mene mi kare din mara dikkalakin
11: ada shi manan dio kakan lokto allan hawaro kudina o jami do ne mukon barimiya nasha do ne yerwan fate anime nasha le jire ade jami do ne kuso da bareo nasha shidin gasain maso ada bareo dafkada jami nasharin leza bare da so ita gasain maso ade languro hazana sandio ka fa sandana goto na shashi allan zirifu asonda leza bare da so ita gatsaro
1: samnonu ne karafkalar da kurakura ci ta sadim mavrix gultin ma ada kindo tana birni kurado ne maskoi lardo ne rashailan samna kindo tana ma arilar da alaman na melu ko unya ya hadar zalar Nigeria yankun tinim karafka gultina ma ada sanzi findi chips nailan kana sarani ne so ndina kurade ma abisa leti de lardare ne ci ta sadim ma ada klanza so akilti futuwa to ndinelan samna gultina ma ada kin tawde ne junne melu ko unni sta ade ma findi osarnalan itagatkat ade ma hnadilan sande walta bayan zana faidar ne laddaci ta sadin su ade nim wakil da ne karab cardinal fondoyen Gwamnati da ne kre Borno ya ishe kamfu don ya hijira da sauna mahuma na ba mai ada zakte da wariya badizina na ne jami kamfu don da sauna ma ada su sangina yan kusko kuma hallin ka shiru na ne maza da zanabte kilalan wakin dina na Khadija Mustafa Hawar shi mata lufsina
7: kin tautun ne kawai min tilon na sadu indin findin arakan na mai laro gwamna kre Borno babagana Umar Azlim mai kamfu don ne ba ma science notina ma ada dalzina nokto don ne kamfu shi ma ado lezina ran benzin din sandi jami don ne neptrum da kwan zara suru kampu done science ba mai da sana mu arroba yanzu na kampu shi ma adu mai laro zaptin nilan jim done neptrum da sa kwan zara suru kampun da sana mu adu da war done kampu adu kwalti sadin ne clan zawa done telephone manailan go kishana la fa done yadure adema bla done 19 dana done science ba mai allan kusa zaka da clan adema kusu kuma adu da war chi te sadin ne clan go jawo done andiro zawal telephone manailan hazuna
14: na da yin mama no ne dere ala duga ka ga kawai kulza kulla da wala kwai wa wala san ko bai wa wala ni zan mallan yan dai nan dana am bomba din to na rama ga mallan yan ko tawda ne dai in gushin da kirin ne dai kin kaje zan zanya sun ne nan ne nya nan guyi ya kai maje nan gladiya da biya amma in ma kun sun yi wala da kuru kara zuna so cin su zuna so ba na mai yanzu zai soro le nan ya kar mu din ba kun bar wacce nan gun zo da waje sa me yin cin da wani litir ku yi wala dai
7: sandi jami don ne naptram za su akwal zara ma adi na shado ne ci zan Allah dara fallo le zan ne clan go rashidi la falle zawal don ne telephone ma nai chai din jawo don andiro hazu nawo
15: kuma roce mun shiri awe kajare la wari ku yake suru IDB yero ga kan alkusa amiyan tilon ko mewo a za su nare adi ba pet kan fudu bana andi bale da mawon kuma na je kire ma bande dia kuda cikula kan ce san ne yin bari ko ci dewo wallahi kuma da suru ba mai din nala kuma filila gudu mana da ku sulta da gunja da intina din ku kamla man jawo ko ko inda na ala ya struktura ko islam ne
7: bana la na sha gwamnati lan so dan ai clan chai baro shi rashidi ade ya jawo don andiro hazunawo
15: shelta don grazna maje ba kun don andiro cin maje andiro heta ci am tsayo duniya cin musu masu na maje dushi uci la andin so nira la andin so wande laro naira duki ak laro naira duki ni awdari am je kuna ga mutu ya suru sai ne kun zo kuma ro kun buci am do fomma njin tsayo shelta ci ma har tsayo kun buci ande ngai shelta da grazna maje andiro naira duki ak ba andiro ci
7: Sandi jami da ne naptram za su akwal zana da ne fitina zittariwa muskon barmiyaye kusko kuma adiro suru da ne kampu da ne sha sainsi na tuna suru hukuma na ba makare Borno ma adi mai laro ba kwalta badizana
1: Huma ne tamtam hajjuye lardu Nigeria registiye na kongultin ma are ba yanzu na marar ne dararen mai sadu indin findin luko arakin ne hajju saudiya ada sudin ma adi isba credo ne zamfara lanzub sinarum shi ma ragultina mali imtala waro chono sanam na do ne kuru hajju do ne sadu indin findin luko arakin ne jizana ma adi sandiyala man na du fiya kun luko uskun fil luko indin ne de na do ne mara fila luko tuluri ne de sandiya sudu sinam kuskukur mayro amme luko indin ne de lardo ne saudiya allan sandiron justin saudo ne kundon de lan gaudan in lefa son da lan sandiya lar Nigeria ado kala tudin sana humar ya waltu bayanzu nan gaudan ne kina sarare sadu indin findin luko arakin ne hajji kundotin ma allan ton dinailan walti she da wari don ne sadu indin findin luko tulurin ne ma ada baditin sana na do ne huma tamtam hajji ya kriya su ado bayanzu na klasan da da warin za su ada badizayen hawara de kille Surabiske da kel she don ne laddadi na battin ma Allah im la rafaro da kel ta cituna lambeji ko fudo ne grubbe na don ne bosunya ade makurkatara da kel tanalan ya kafallalanta da ade ma Switzerland na Canada da kel tanalan India fallalanta da ko fudo ne group C ya Morocco ade ma Haiti da kel tanalan Diawa India lanta da na don ne Scotland na Brazil da kel tanalan Brazil ya kuntizu ade ma Scotland falma balancono Ade ma biskedo ne imla misaro da keltina lambeji kufuro ne group A. Ade ma mezikwa chizia da keltina lan ya kafal mabala nchada. South Africa, South Korea da keltina lan falafal mabala nchada. Ngila harami kirintu njeso ala ndiraram dune hawara ndi kalka loktu adiro kesho susu engineer dune konya hapsuna rowana ndia se loktu depuya kadro kliwantu sinyo. Maasalam. Thank you.
16: Awarra Adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
17: Darasan Kalkal Loktu Doni Kaziyaka Da Kishana Soda Greenland Kishana Doni Lardafo Richi Sade Di Tare Idazana La Tanzak Ndoro
18: Kasa Di Jirisa Din Kaziyasa Ndiya Gredin Madakal Turo
17: Paraskram Doni Kasa Di Kamaya Ndarasonin Yim Lada Misal Sayak Kajirelan Itakatin Maduro Ruptu No Bayan Kamila Panturo
19: Darasan
20: Zawal
21: Zawal
20: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
18: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo
20: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
19: Darasan Darasan
20: Kwasa pita yertiaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
21: Musko ndyesu wa kila kila la njisha ula lantulew. Sanas maro nga odone gidiara mifaida teya kurade maka odone kumbu.

Assalamu alaikum harami kuruntusu uso tusurukru uso andia kuruntro kalkaloktu allan kamame alai mauro andia suduna suro first criminal fahya landiro adata ide suro first criminal fahya lande allan awado ne nalefa dulisna na ya uzuna adema awado ne nalefa kishana ya uzuna kurmudo ne ndikate ya ti wallahi wajin maso drosul ha maturo sambi suro first crim ada yimla misalan nandiro dawrnyana ita gatskiyan daji maudu do ne ma ko yasro first crime na lefaya lande Allah zande yende klakazi ya mashallah do ne yaso akrejin loktu do ne sendi de gero walzana kuru adema ngau do ne kinzambe nan tanaso fato haware do ne ponche kauliya sutuluna lardo do ne Nigeria lantio laduyer indin fiskunne de anaskun zairo waljin ngau do ne tatambuna insana adema suro kulashin zaidin awakar da sauro waljin alamana ngallo letiba loktu kinzambe awtiwo lok tun zuti din tambiya yayi sauro waljin adema infection na gade gabsunan zon kuntenno sana ngau aden karabka done kurmundikate ya ci wallahi maso da gurnun baro kando karabka done shiro champion for crashing maternal and neonatal child health gulzain mada karabka done kishana lita ya adema karabka klanzo koya fato ndaraso nero ningita nasya rupsana na done kazi ya kishana ye loktu done kinzambe so da kaltiero adema kurmuti wallahi loktu kinzambe da gurnun baro kando nankaro da jiharami kuruntuso kau chotto suro first crime ajero gaye andia jami done karabka done ningita na se fato ndaraso nero rupsana maso da adema notu manasha nalefa ya zandenye na done kurmundi kate ya ci wallahi suro lirri Nigerian guzna sanama ada kaltiero zande da bedinyendo tusu loktu ganairo lenye isha daji kauli gapsunada fanyen

zawalde ade mana wazanade sifir usku faltiyo lar fal usku faltiyo arak sifir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da waltuno jaramnu faraskram ta tamanna zawalde de mana wazana sifir usku faltiyo lar fal usku faltiyo arak sifir. Assalamu alaikum. Na lalle ushen duk la zawallin mala abanya kirnye ade a kilewa sile dalila la duno za ko zuna san da rozu amma duk fara scrum da mar so da ta muna yi afu ma zana ina karantu sai. Amin ya rabbi kafa sai mawa ngila nyuru askrinyana kirtu nalan botur ronyan dalil waktu yelan zoro loktu ndira ndira boro chezina daji koro andedo ni zapti madu zamyea daji kafa na tanyana lankoy kwen koro doni bawusu wan nguro zajire awoy ndido ni tumaro gana romu wanjumba maadi duna kusuwa haono. Nda tumangana loktu wala nkirutu desuwe. Kakadinza haon za rwe ya kuwaza. Tumangana zao da rozenu. Daji awo indido ni tumaro gina rono mwajumba ade. Duna kusuwa haono. Tumangana loktu wala nkironzo de zaptenaro. Daji kuru azala tada sambiyo no ati tada isambuo no ha. Jawa nzudu, tada cha nunguna sambu wano. Tada doi cha nunguna sambu wano. Tumangana shi zamyena. Dajiga dekapsina maadi, kapa kilewa sila ima. Mawa daji nadoni danyena lankuwe kwen. Susu ukila ibunu tujani konduwa amdoni loktu alan paraskram dilan boza tamu. Korosa kizaptina uro umana ndia fajiranyin. Kuruntu gapsina didi ya suru niliwailan. Kurunu wasalamu.

0: gala zoro karantu fule doni omo sangare mada karanke faras kam doni hakwa adam gana kwe ita gati na katan foto buru na modu da gulena ai shi tartib doni kurade ma homa doni shi kare doni shi kasu ya kal au kare la doni shi fada te kal nye ladra min ladra gadir gon lelimia foto isoro tartib shi mada kara foto isoro homa doni dikate shi mada karan kalan zanda tingutuna notuma nasha doni shi lamar doni gultana maade ya naye korena kala maudu shi maden shi bayani andru hazine kalan goja wada cin zankirnya
1: assalamu alaikum wa rahmatullah umar su malam tijani adam waziri a jami'a doni kure kashin ibrahim university no atama din a korodo intina ma at jawo do kladin yin mare shi kuma kare roller kani misalo lardi ne najeriya gwanin lardi gadero yadodin biya kare da gwane lene biya kalanga da farne bula gadero gaye biya kare lede are waltine ade yin kara da ana madi shi ma shi nabta kalan zai kasu kura nabta kalan zai kasu ne kate larda larda tidin ma a kurson kasuwa ni mata nangam la kala nangam la yin kara sandima a wadoin sha kurizna mambeji ko ma katafa jiri sha kurizna mbeji a suro katafa da nzilaidin a kintilo mi shima kasu do ni kasu ma da kare gonum la da gadero ya dimin din kasu nun zam kala ma da mai sai bafo yi kun register nz dimia a kurusan sharta ala ferzana mbeji sai kasu ma da sharta almar samma so kuzukuro sandiya so ndu kirturo sikiado awukun indi min gawa da zayin da shi ma sai nyiro kakkadila mbeji kakkadida shi ma nyiro izunu doyin karem du gonum larda gadero yado yi da cin ma da sai shi pandemia do kurusan awukun ya kime da shi ma kare doyin gonum larda gadero yado mi ma da shi ayi fallo sai notiado a dalil ade diyo dai ai magade yi shi kare yado yi larda diya ya kasu dinar gonum sha yado min au biya larda gadero gonum yado min din a nabta ramzan futu gade gaden kashara a wannan are fulani din shi ma kare da tulumin dishi kasattuna kare da tuloro ladda gadero ngawo kasattuna izunu tuwanduna kare da gonum tuloye a kurusan gawo izune din kare da jiri numkarawun zu kare sandin dawaye ton dawaye aubiya numguun zu jiri gonum tulumin no samma so ai madin sai kirturo tikiado kurusan suro adin kara kare da haramtuna labiya kare biyaran gonum tulumin na labiya kare ne daftuna watama kurusan awkin diyo me dishi ma kare da gonum tulumin ma da sai a katafala kirturo tukuna beji kare da sai a katafada samma so kalkallo so wanduna da waljado misalo kare da gonum tulumin bula doyin kare da yadimin aular da doyin kare da yadimin ma da futu doyin sandiye murada zana ro kare da tarino labiya katafano yana zan gozana ma kare da mun gilan zuro tawtunan karo gozana ma da kare mu tawtuna la tawtiro ade sai no tiado kurusan da reda jira ma kun ume da shi ma huma don kuma customs and ro gultin don kalangai ni ne zan na kare don sulina ga yana san maso wuzai na har sai sandiro itanoti ya don ngoi kare ngai ladan gairo tadino sai no za izunu ro hata ro kan mo sadudo kare da gozo su tulin a suro ilmu arzi ladde wuzuna idin a katafado gotuna ma attidin kasuda daftunan karogin sha gotu a wasu ka katafayan san maso kuturo tukuna da shi ma larda da clan za ta kawo wanda ya wata diya sandiro nan zaro gozu le zero kuru kasudiyo putun clan diyowa numsawa da kate larda larda da ana da kujiro sha notoro nan karo san maso katafayan san maso gotu
0: gila zauro karantu ta magana bayanan zanjiro hazina mada suma karo yan karantu na yi kuro sirrin zan sire su a fandina da tumanti a beji ta ji harami karantu kawo doni bayan zai kalafuna gozo ko zindo dafale a dakarun ya shiro

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FME. Krima safal kalkal. Lokton jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

0: Ndarason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun da yasa indi kalkal. Batalla loktu gana layali ne ishena kwa naptun da ya sayo foros kirma dinin da kurnozi ada gom kotoro. Kilewan kirno. Ndarason.
1: Sambisoro kirntuma hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawarra ndarason yedis sasirata e furtae.

0: Glazoro haramikrontunde tumangana hindi tamtamdo ni fleshima adi ya konwaro.
1: Kaulia, sendi arakambia zai. Dai kaulia oso gulingia, ahole tarhutu asunwaro daji. Ukalaida tumangana wani ya sama terayen.
0: Ngala, mashallah.
1: Kanuriae, dinaro ku dinaro kashi yada.
0: Dinaro ku dinaro kashi.
1: Kuntulo midi, semi kambu wadungo gergerijin rumin ama jamaso au kamso do suronza de kenaro kirijin. Nyita da adam manai, adam mana kama ame, nyakwal jimbai soon. Bulando, ngawarando, ama rang namgo nombare namba. Adishima, dina ku dinaro kashi dai, semi kambu gergerijin do, ande suronde kenaro kirijin nada. Daji kurukin indimide kunjo den gelanjuro wurajin do ko sidi sa anduri jejumba kurenna adan gamzae ada komboy ada wujirre ada kusinye san maganatin
0: ai so basaltin
1: ai so basaltin
0: nan zanzuro
1: ku san makuritu ya kunsiro sa sidiya kul ngrangra lalaza sarish sanatin no yaye ganata do sanzu sidin
0: ganata do sanzu sidin
1: ah
0: Ada aku dinar kesed.
1: Ah.
0: Wode syahar malah pot teparak mari.
1: Dah. Kenya kemeh deh. Hutang galai ada kore pesaya saring gubdulan fizen. Dian fiza kanya zuin. Kushuma dinar rollon. Aw dinar roll zina gulzaya. Baishi aw teman naro roll tunzu di shuma dinar tunzu.
2: Ada.
1: Dah jadi hutang galai deh pesana man huraro kame saade sawillo susadak cunna ba kam sadak sin ma ba. Hutang galo iria kuria sha saari yirzen au dabaro tino
2: ngabdola na au
1: aha
0: dabai sai fomzaina
1: aha kirmar maro asu za dabaro tin ba idiya ba kungana zana dinar rono aha dina ku dinar ka shede soro ro komto na ison daji hutang galo festina man horaro sawillo sadaktu ma da ba
0: horaro sawillo sadaktu ma
1: sadaktu ma ba
0: acha
1: adai shi ma kan ya kame do kindiyo mede kolo suye de wayni maman guskuna kuruno fandin ba a kawliya de tulur maro waljin marais ara kirin datin ba dai folde kiltein kolo suye wayni maman guskuna kuruno fandin ba daji kuma dindiri frame ngalowa a washarik kamboso a waga de gabsana so datin ladin dan guskuna de kuruno manan fandimin na kuruno fandima ladin tuma ngana fato video gamin
0: wai ada shi ma wai dinaro kishi wono kada shi ma tu
1: kolo suye wai na man
0: ade ma sanan de biya tamtama tamtama kada an da kulzina
2: ade
0: ngila baba ya
1: kolo suye wai na wangu suka na kuruno fandin ba kun u mede burin wujirin tuna man kire bola su su janna ba burin wujirin da asunu ma wawo kuren na wujirelan
0: na wujiran
1: kuren na wujirelan ala bara su ka gagabciniya kam so da ma da ji ala sandiya nan guzu kamun kwanno zaman duro balaji
0: asunguna de
1: kam la nan gudi duk kalan zoro gozana de daji raks lezi kalwandiya kanya napcin
2: na wujirelan
0: adukin dawo
1: ayo shi burin wujirin tuna man kiri bola su su janna ba shi kam da mai sakti da maru yakin gana zana de
0: yo
1: la share mu an goja hangal kiri zatin sanad ma
2: are
1: shi da hangal zinya kol zinalo na ari sayit a wazan are yaya karun zakaji kin ara kame da gamba mai riwaron no ya kolle kaune ne jimba kono sa satulo gubsai bariya hutu hutun zala sada bu sala sa samza a wala da buke da sa sare kaudu ya kolzu kumbudruwa sai ma wanza zoyin
0: haja glashar madle kuma zuri biya klan zuro faida jillara kam gadi ruskaladin namar shi ma ti baba
1: ngusa kuma za son yi da sadin amsan di arma kasun zawo mambe a gumno yin a dai kudo ya da gumme dai klan zara gubsai
0: yo
2: klan zara
1: gubsai

0: hello
1: maro jor way mana de furum gata rami kurun tinde so ndarason kurun ngila mita pis gus kunu da uwa fellan ze fe me proskram de tamta ma proskram do hello ha ye proskram do hasan kanin ndiro do zina ita gasin proskram do krama so baso do ti ta gato nda yak shauna ta no sonan di baso hasan kanna sonan jim hawar tarte lan kamaro kala kurisen ndiro proskram da do zina ita gasin krama man do so a karud kiltu bas ndarason ningan zazu Hello, assalamu alaikum.
2: Salam, Hassan, da kliwa.
1: Da pato kliwa. Naam, duma na jin? Ba diol wa mana me kamzana da jituma irin nan go kam gare ma ba walti gana she ba kamzana.
0: Hello.
3: Hi.
1: Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam, wa kan
1: da sir? Da pato kliwa.
2: Ya
1: gana musare wushe ke jero faras kram de tamtam faras kram do krama mi akoko mu ya sandiro hello hi tagat kimindo
2: faras kram do hello hi faras lekin ne tira na rasan ne samu masara da sala hello hi
1: titin zaro hasan kan ne niro hello hi sirina
2: kin indi la kira nya ne zara wa kirin zai kuma rasa samara hello hi mama
1: tuma irin na kamaro nya su mu karo ya kirin zana hello hi ne me samu na ro
2: mun so ka kan ne ve kullu ne da ba san yura ta wa so kin na da tsira da tsala hello hi ngala
1: kira ma sha Allah hasan kan ne shiro hello hi sirina liwa da shiro gumzina na ma sha
2: Allah kira ma ne ra hello hi ngala
1: kira ma sha Allah tuma irin na nya su mu karo ya kirin zira kira ma be
2: kira
1: su ne ne ma sa ami ya rabbal alamin te da yura skrela lok tu gorba ja lok tu allam boturo